Det är ju lite rart att på något sätt klart att vinna helt idag med att spela den men önskan kom faktiskt inte för idag men nu är det sommartider alltså. Vi ska ta med en liten uppdatering ifrån trafiken. Då ska vi till E18 i Tønsberg I Vestfold där alltså I riktning Drammen. Det här blir rätt utanför Barkåker för det som är gott känt där. Där är gullig miljötunnel stängt på grund av nå skada eller fel på installationer och det är lite

0: heter låta. Den spilte vi jo selvfølgelig også fordi vi ute på Mjøsa i dag med Mjøsas hvite svane. Og Selina har tatt seg turen ned til maskinrommet.
1: Ja, nå tok jeg den ned en gang til for andre gang, for jeg måtte faktisk opp en tur og få meg litt luft. Det veldig varmt her nede, og veldig bråkete. Så jeg lurer jo på du som jobber her nede, Emil Folkskred. Hvordan det for deg å jobbe i disse forholdene?
2: Ja, det går fint. Man vänjer sig vid det. Ja. Det kan ju vara väldigt varmt här nere. Igår hade vi nästan 40 grader.
1: Och jag hörte rykter om att någon av er hoppar ut i sjön när det sker.
2: Ja, det är en maskinist som dyker och hoppar i sjön. Ja.
1: Du gör inte det?
2: Nej. Prøv å undvika att bli blöt.
1: Ja. Disse svære maskinene her, hvor lenge det de har holdt på? Det de samme som har vært her for 170 år siden?
2: Nei, den her ble innsatt i 1888, så den jo 138 år da.
1: Åja, hvordan vet du hvordan de som var her før det var?
2: Det var jo en annen maskin som satt her før da. En tosylindre, litt mindre. Så blir båten forlengd for man skulle köra fortare. Och då blir insatt den här då.
1: Och ja, så den är mycket raskare än den originale.
2: Ja, den är mycket större då. Cirka 600 hästkrafter är det.
1: Ja. Men jag tänker du har ju jobbat här i 170 eller 130 år. Hur länge har du jobbat här?
2: Ja, det blir min fjärde säsong då.
1: Ja. Och så går egentligen allt för jag aner ju inte vad det betyder. Skip. Vad betyder egentligen det?
2: Kunde
1: du
2: förklara
1: det?
2: Ja, ett dampskepp. Ja, det är ju att det är drivet på damp. Så vi har ju kylare som vi kokar vatten och så blir det damp. Och då använder man det som en energibärare och trycket som finns i dampen det får ju stämplarna till att beväga sig och i sin tur så rör sig skoblarna då.
1: Jeg merker jo at det jo ikke bare damp her nede, det lukter jo olje og litt av hvert her.
2: Ja, det jo litt olje, men vi brenner jo ingen olje her inne da.
1: Nei,
2: det jo oljebrenner på kjølen, men vi måste smørje. Vi har litt over 100 smørepunkter som vi smørjer varje morgon. Og det jo ganske mange smørepunkter, men, og det meste. Det mesta är ju engångssmörjning. Man häller på i ena änden och så rinner det ut i lagret i andra änden. Inte som i bilen där vi kan köra i 500 timmar för exempel.
1: Det är ju väldigt spännande. Vad slags utdanning är det du har trängt för att jobba med detta?
2: Jag har gått sån i Sverige som heter sjöingenjör. Och det är väl den som heter maskinist. Det är M4. Det är den papiret. Certifikatet heter M4.
1: Speciellt yrke
2: man
1: har
2: då för
1: att kunna jobba här nere.
2: Ja, alla som är i maskin, vi har ju maskinistpapper. Ja.
1: Men vad synes du om den här jobben då?
2: Nej, det är spännande.
1: Ja,
2: det liknar inte på någonting annat. Det finns inte många av de här båtarna igen så. Ja. Nej, det är ju väldigt spännande.
1: Nu har du varit 4 år här, tror du det blir fler år?
2: Det blir det säkert. Ja, det blir säkert flera år.
1: Då får vi på det.

0: under Wilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now her I Eftan. Klokka blitt 5:10, og vi har hørt litt snakk om denne laksen som serveres som bor på Skibladner, og det to stykker som står nede på byssa og anretter disse måltidene. Da. Det Ronny og Albin.
1: Ja, der hører vi. Det stekes. Hva det du lager der?
2: Jeg holder på med forberedelsen til elkarbonade I neste runde.
1: Elkarbonade, ja.
2: Ja, elkarbonade til middag, og vi har laks.
1: Så I dag det som på menyen, laks og elkarbonade?
2: Vi har det hver dag, på en måte.
1: Ja, så det det som den vanlige menyen?
2: Det
1: som
2: på middag, ja.
1: Ja.
2: Elkarbonade med brunsaus, og så det med koke, dampe, potete, alle grønnsaker, dampe. Alisop.
1: Hva heter du igjen?
2: Ronny.
1: Ronny, ja.
2: Ja.
1: Så du en av to kokker her som har vært her dette, ditt andre år på Skibladner?
2: Andre sesongen, ja.
1: Ja, din andre sesong.
2: Ja, sesong. Jeg har vært I førre sesongen også, I fjor, ja.
1: Hvordan synes du det å jobbe her?
2: Det koselig.
1: Ja.
2: Koselig å jobbe litt på lokalet, sånn. Ja. Ja, for det gjør vi, så det ganske greit å jobbe med det miljøet,
1: ja. Ja, for du fra Gjøvik, så du trenger ikke reise så langt, da.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei. Ja, for det var noen som jobbet her som kom hit hver sommer fra Finnmark og litt overalt. Ja. Men hva det som det fineste med å jobbe her?
2: Det måte, ja, fordi du reiser litt omkring på innlandet, ikke sant?
1: Ja.
2: Gjør vi her med Nessa, Blomvendal, Lillehammer, Eismo. Så ser vi litt rundt omkring.
1: Men ser du så mye her nede fra? For her det jo bare varmt og trangt på kjøkkenet.
2: Man må bare gå opp. Ja.
1: Men du trives vel med det I å lage mat, da?
2: Det gjør jeg. Jeg har vært kort så lenge, vet du.
1: Ja. Så lage elgkarbonader og laks. Men kan du gå litt inn og se han? Ja, og her Albin. Du også jobber her andre året, andre sesongen på rad.
3: Det andre sesongen.
1: Ja.
3: Förra året blev det lite så här inskickat direkt för då hade jag tappat en kock men nu är det man inne I allting det kan man allt redan en trevlig arbetsplats det här och det är roligt att kunna lyssna på norska när man är svensk det är ibland lite language barrier men ofta ska det väldigt bra
1: de flesta känner svensk du förstår väl norsk
3: ja. Ja, det var lite svårt förra året I början, men efter att varit här nu I princip nästan ett år totalt, då är det väldigt lätt. Man förstår mycket bättre vad alla säger och sånt.
1: Ja, för detta är din andra säsong, men har du bara bott I Norge efter det?
3: Nej, jag var tillbaka till Sverige, så nu är jag tillbaka I Norge. Men det är totalt det är nästan ett år nu.
1: Ja, så det är liksom säsongbaserat att du kommer dit?
3: Ja.
1: Så du bor ikke på Gjøvik som man andre kokken her?
3: Nei.
1: Du må faktisk reise fra et helt annet land, du.
3: Ja, jeg bor I Umeå.
1: Ja.
3: I norra Sverige. Ja.
1: Men det verdt det da, denne jobben her?
3: Ja, det det.
1: Det det.
3: Det en veldig bra arbeidsplats, skal jeg si. Men det litt varmt og trångt her, men det veldig, vet dere, trevlig personal og...
1: Ja, jeg merker det litt varmt og litt trangt, så jeg føler meg nesten litt I veien her på kjøkkenet. Men det var enda varmere på maskinrommet da, så hver dag ikke der.
3: Ja, det tur at man ikke I maskin. I alle
1: fall. Takk skal dere ha. NRK 3